kad dođeš kući, onaj moron to mi će pojima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado obukao u belo, odveo na selo.